0: 아니 콜로 세우드 버도 시도 지단에 다 경첨보 메는 거 시루리 이 경첨보 있나 먼저 세우드 년 바제 년다 스테제 단도 두르제 다음나 아니 마음 자루
1: 레세
0: 축첨보 있나 다 마음의 바사스는 야 기란주 두르제 다야다 엔데감 요 말이
1: 또 저발이 기라
0: 이 년가 차보 차자리
1: 전다 마음스 뜻 망나 좀 망체 임바 차잔다 년가 첨보를 바기라 제가 딘제 인도 kisi chuzo nalo nilo mamis rande sewe sa chewe ina lamsa langkhor tang cham sa jije suli ya kha kaya rupan gila mutu ne tayang di zao ne meba lis lis gila
0: dir shay gila lo mamad baba cha shay na tanda di nalo ne tanda shuk shay shay di tanda dir shay chugo rang so shi yoma ra
1: gila orba la
0: so di takta ma dewe surta di mege yame na chun yong cha wa tabi choze
1: tobu shirang gila
0: choze takura che shile yu ya chi ante ne lakwardo ta da khonshya de kilan jo meja jo ma meja de ya lega ma che ya meja na lo da de num dus kapchi che de ne ya ti shuri na meja ra da da jo kyage shu na ho kha sai si di ji che de ne ho sai ga le yang na jo ta da lo ra ju ju ji ji su che ya ti si re kyage shu ga ya ba o si ti ji ji re
1: di ge
0: sum ji ri sha di ge sum na lo ne ya ji ge le yang ma che na ani ya lo maam baa ngarki la.
1: Na, le, le, se.
0: Tati nyingda maari. Kutu taa chee chee kyon duu se shmewe. Lo maam dii na kyon yub taa chee tsaab.
1: Dengi rir waa lagi la. Dengi chee.
0: Tati na lo ne chugo mala raang tante fadung chi shura kya kishona. Ti lo da baa wina, maam da baa wina, ti na lo le ya kutu nga na zo. Ta kante shura mordanya mangbu